0: كنتي ايلان ما قوشل نشتا يلا رمان كان ديغا وشر رحمة جانا واتبتو عند ما
1: اسلي بانيم دايد غونتي بو يوشر جان كان
0: خل كيشي كورنوب من دا قرغان دا بوبتا ما هو جنوبي ازاد خيولر ما قوشل نشتا يلا رمان كان ديغا وشر تابشر والدوك عزيز ننكي وشر قرساق ها яхшы мисла ондан сегини күйүп деп бирдим дейди го
1: капланмышу э капланма бизни каршы алыпты каплан сизди каршы алмыз э яна айсажан неме айтып да айсажандын кулу тең аглык турамды неме кеп бу ой
0: э мм сай туура жарыянда аштак
1: болду кесип алыпты деп айтсыз
0: шаушиго чыракта машалла бизге көп ке деген учурун шырчак айтыпты
1: э шу
0: айсажан доктор көз доктору айсажан докторлу бекче карагат дегенде чо Докторлы бир гап кыйтаңлы каны?
1: Кайсы докторлар бааду? Э, лота дейдум шу Фу Хайшендин Борчин наясыга манган жөнүш раван. Анандыкы канас тарапка манган жөнүш раван дейду. Э, болду рахмат учурасыз.
0: Борчин мындай чырайлык
1: наяны.
0: Борчин наясы. Бир хил алыкы велис минеп ишке берип кетип, яда аштап. Мен берип, о, биз айдарым сегит кеп койгонбуз Мишель деген болсак. Мишель велис минеп кеп кетип Мишель деген болсак деп башта ойлоп кеткен деп
1: кийин андан тез хыялларын кылгансыз.
0: Андан жок, киш вакыт бек сок караң деп план өйдө бир нима кылып койдум. Киш вакыт бек сок караң, буя муз болуп кетиши мүмкүн. Я той тазлаа эмес десек, жок, бир суу агып кетти, чокун бек суу агып кетти борчун деп башта деген те. Шондан э дедим.
1: Э бол дедиңиз. Лиюшен юлы гарби бажаху юлдын тебидашу юлгуча кош линияды. Машинлар көп игыр тосулуш жок дегени миң юн аватыпты. Анандан башка байняуху тараптарда юллар раван. Бүгүн факат кыра жок дейди Алижан. Токтоп туруң азыр туруп ийлгыч болуп калам эки кырала. Чокум жакшы болуп
0: кетти Алижан. Аксу маданият юллар юллар раван деген учурун алпа аватыпты. Навай атлан навай ханс дегилен мына ден заң кватым эмсе. Алты алтын юллап атыма деп ялап. Рахмат рахмат.
1: Рахмат. Корлды юл хабары, нефть химия чоң юлы кош юлнышты юллар раван дейди Изжан. Доюнки досторумуз да чоккон бир кирип, чоккон мен марап тума ичиге кирип, бизни көрүп, бир баштарыбызды окуп деп ден заңларын кыветкеч, лю лю лю деген салларын аватыңлар, гүлләрин аватыңлар жыма достор.
0: Рахмат. Akşam tamakını yakışı yedinleme. Varız doktor. Kür kapsız de. Kür kapsız de bub de.
1: Erpan dayı
0: duşen. Akşama tintun yigentim ben.
1: Ne diye getirdin?
0: Tintun desem de gendim. Tili kıp kaptı.
1: Tintun. Tintun. Ayrıca ben düşendim likin.
0: Tintun desem tili kıp kaptı. O kağalları ne miydi? Elikki. Ne mi ne? Elikki. Açık nemin olsun neyim de?
1: Neyin gov?
0: Yok, açık nemin çoğu.
1: Açık nemin diyen neyin? Açık nemin bekçik.
0: Evet, çöp çoğu. Mifin.
1: Koji miyen?
0: Mifin, mifin.
1: Mifin, çoğu mifin, çoğu neyin gov desin
0: babayın. Evet, aşı. Neyin gov dediniz gov, çoğu neyin gov ama mifin
1: çoğu. Aşının koşmak edin sanızla buludu ha?
0: Onu iyi de evçe. Ben karab oturup şu an ting tongdun tört ne yaptım?
1: Obda yapsız.
0: Boptu mu?
1: Boptu.
0: İyi de bunundaki kino köyde kanalımız.
1: Oy. Nimda peyzi.
0: Kino görüp. Kino günün ahırda uğruşup kaldı kandın öydükülerine.
1: Nim o?
0: Valla öyle uğruşup kaldı. Öydükülere meyli deydi o. Kino tüküse hiç çıkıp olsun kop bulunmayı bu. Ahırda bir nimiz var mı?
1: Ahırda çıkıdığa yeri ben.
0: Oy 5 minit oltasak mı hiç tükü mü de onun?
1: Şu en peyzi yerler en ahırda çıkıdı. İşliğe yerlere kinonun ucu. Şunu da kız
0: karı yerlere çıkıdı. Körümüzde duraldı. Hiç çıkıp ol diye. Desem yeni körümüzde.
1: Oştum köyü koymadınız mı?
0: Hiç bol diye de ben de bir kağı uğraşıp ben de.
1: Şimdi bir gün kırıp asık geçirip sorağım değil mi? Ben
0: hata Vallahi vakı olsam acayip gençsiz de bizim bizim dedi. Kopmam da o saat geçip gitti hazır de. Oştak uğraşıp. Bu oştak.
1: Onda kısız bulmaydı.
0: Bu kendin çıkılığa yerlerini baldırarak kımam dedim.
1: Bazı kinolarının bazı kinolarının kendi çıkılığa yeri yok. Hem de köpünce bazı kinolarının ki bah. Aşını saklap oturmuz biz adet çok.
0: Ömçününki var mı? Yani çıkan ömçününki.
1: Ömçününkini ben kömdüm.
0: Ben yok mükün dedim çıkan 5 minit otursa 5 minit kaç çıktı şu
1: an? Ballığız bari gen bosu bak. Çünkü balla hazır bizde mi yamandan ya? Onu da oyunda yani bir mide körüp yok bilip oldu. Bak yokluğunu.
0: Benim maşın toktuş meydanı köygente. Benim maşınam sınav maşınamdan udurdu. Oy haydi mey. Ay ballarımı aldı başından düşüyor. Oy uçuracağını da bırak ettim. Yüzümünü mü koymadan uzun mu görüşmeden bile. Görüşüp koymayadan bile.
2: Ne
0: çıkarttın dedim bu musa?
2: Yaykenden
0: hoçaza yolları yollar ama makla zöbre.
3: Uçurcan cayet kutkana alalım. Yaksın
1: ama Ahmer
3: Vahit'in umutkanı çıkagaz. Anlatma tutunlar.
0: Ahmer Vahit'in olurdu kemeri çıkagaz. Anlavatı mı? Dedim aklı.
1: Rişte. Tiencin Cenobi Yoli

0: Ba başlamaz. 15'ten 18 geçip oldu depto buna.
1: İstimaz bizden üstünün ki şarkıda 65 bin kadar burada.
0: 65 bin kadar burada.
1: İstimaz 19 lan dönteyen laptopta dönteyenin kaçmasın size.
0: Ay şu.
2: İstimaz
1: 16 ki şeyi 25 bin 30 kadar burada.
0: 25 bin 30 kadar burada. Şu iyi. Makle.
2: Makle.
0: Şükürüm 15'ninki, 5'ninki Nissan Livina Kolkot Gazva Neçpulu yaraydı o maşınla almıştırıyor dedi gendim dedi. Şükürüm 15'ninki, 5'ninki Nissan Livina Kolkot Neçpulu etrafıda bulağı dedi
2: Makul mu? Önce küçür. Şükürüm 17 Bintien CRV
0: Bintien CRV iken de abi? CRV çıkmaptı.
2: Abi, kendi çıkmaptı de.
0: CRV ke. Hyundai'ninki CRV maşınısı iken he. Onda yine yanılıp durup alınsak hazır eylem bağlayacak ha?
3: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız T.I. akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip T.I. akıl ekranı kesbini becerip turumuz sıptımızda östürüm
4: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Tiyanyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpüdanızını östürün.
0: Anlavatkanınla 174 Katman Sanat Radyosu'nun
2: Minin Abdumobilin programısı
0: Programımızdın mı şu Ürümçeri Çinhua Canıb Yolu'yu Celeşkan Şahsat İğiz Boşluğun Bunlar Duruyuz Yeni Vanzu Koçan Programımızdın alayı talep kılgan
2: Tırık ve tırtıklarını bazara salgan tırtıklara soğut çekli şirketim alayı da talep kılgan
0: Rahmet
2: Rahmet ettiğimiz mukafat birimiz diken tok dostlarımız hiç
0: Biraz bana bir yıl demedik
1: Şimdi o ayetten başlayan seyari yoklarda 60'dan 65'e atıralım
0: 60'dan 65 geçe seyari ya Makle
1: Şimdi
0: o ayetten başlayan şavka da 65'e atıralım 65'e atıralım bayağı kanlı uçumuz Şavka acım o 22'ninki şavka 65'e atıralım oldu dedi Eğer satıma edipken siz satıya etip kalsın telefon numaranızı kaldırın biz elan kıperimiz andıma kızıkıdığın anlaşılırımız telefon kıp özür deyiş basın
2: şundak şundak yol haber birey daven şimal yollar koşulmuştur avan deptunur rahmet
0: minunca kino körgendikin aşındak yürekten kas çıkağda kino olunu köyge yakçı kadar yana hakikaten yürekü vakya dep benim teli vay bana o kino digene bunda bir oram eliş dem eliş bunda bir köngülünü hoş kiliş bunda üçün kıldığın işte
2: şu
1: Şimdi o abi sikiyen senliğin cinşan yaptı 10-10-15 mi atıramdı?
0: 10-15 mi atıramdı? Şimdi
1: 22'ye sokmayı yagır yaptı 95'ten 100 mi atıramdı?
0: He makul.
1: Şimdi 22'ye lisan ben yaptı 105'ten 110 mi atıramdı?
0: 105'te 110 mi atıramdı? Makul.
1: Makul. Köşe kütle dolgarama çıkavan, buğcu koşu sıravan.
2: Makul. Ma bir dostumuz, ben alayın da post mukapatını bana bir yana deyip. Aligo.
0: He ama şu.
2: Ürümçüdü mü siz?
0: İsminiz ve telefon numaranızı kaldırıp koyun. Sizge şahsatın ki çişi uzdan mukapatının birini bedo patikül bir saklap koysa aşı Aligo'nun ki telefon numaralı ismini yazıp aşı Kadriye gavet besiniz
2: buldu. Buldu.
0: Aşı Kadriye
2: bir taraf kısın. Makul bir taraf kutu ya.
0: He. Onda yine karısak yakışmışlar, riyasetçiler. Ma şüheyi maşinamın çoğu deyip. 2016'nın ki Şüheyi'den birisi var ki 2016'nın Şüheyi. Bu maşını bir bağlı peken basarız. 2016'da Şüheyi. Kaç pil atırabı da buldu dedi.
2: Andan,
0: bunu bağlı. Bağlı
2: peşin. Bintiyen XRV'den birisi var ki 2021'nin.
1: 2015'deki Nissan Livina Kolkot Gazvalet'te 10 model 15 mi atırabı da. 2022'deki Nissan Vendor'ta 105'ten 110 mi atırabı da. 2022'ye sokmayı yagır yaptı 95'ten 100 mi atırabı da. Şimdi o anı çekiyor, senliğin cinşan yaptı 10-10-15 mi atırabı da. Şimdi o ayetten basıyan seyari yoklantı 60'ten 65 mi atırabı da.
0: Makul buldu. Buldu.
2: Şahsatnikin bir bulduk buralık taksi diyen dostumuz. Ertem o katını şaka kını
0: ertem. Ertem bir el ertem.
2: Ertem bir el. Bir anlam Aligo. Mana. İlyar diyen dostumuz. Buldu ertem şurup aldık numaranız ne?
0: 20'ninki Lincoln 06'dan birisi var ki neç bir etrafı da buldu dedi. 2020'ninki Lincoln 06.
1: 2016'ninki 13 milyarlar şu an yok kalsa 25'ten 30 etrafı da. Cimleyen şu an yok kalsa
0: 15
2: деген достумуз жо, мен да алдыңкы кетим ташвикат үчүн операция жарыяны тартып алган шу пиматты өшүрчөн авад берем
0: кетизди. Жок, мен ондо нерсе бе кызыкмайман. Силер бизде иш кылып.
2: Бизде иш кылып.
0: Неме мо иш кылып? Мао Бауманынки 5-нчи жүрүш 2022-нинки өзгөрткөн нускасы демдо бирдим деди го. Баума 5-нчи жүрүш, Баума уши. Баума уши. Гайджуан бандамдо.
2: Ашта изптун.
0: Гайджуан бен. Ханч бул деди. Баума уши.
2: 2016-нинки ES300H деп бир достук.
0: 2022-нинки машинасы экен жи бу?
2: Йоллайды.
0: 2022 деди.
2: Макул.
0: Ма машинаны жолуп атып турсун жана өз бир. Көрүп баккан болсоңуз.
2: Ул же жоюн көтсараван деп тулгармалым. Рахмат тапшырып болдук.
0: Адан бу жанамы кулактан кулак кеткен, пулуңузду тежейдиган Моллигерин Абдулдардын мушу шопур достарга аңлашта бир тавсиялаба. Бу тавсияны бир жеткизип айтамсыз.
2: Болду, чатак жок.
0: Жеткизин.
2: Макул. Сурат өзгертиш сандыгынын мийини вактыда алмаштырмаса кандай акыбат келип чыкты? Сурат өзгертиш сандыгынын мийи сылыклаш ролун ойноп калмай, жана сылыктар кытыш энергия жеткизүүч ички клапан гаудасын тазалаш Хот өткөшнүң сылык болушуга капалаттык кылыш ролун ойнойду. Нургун автомобиль эгилери сурат өзгертиш сандыгынын мийини өмүр баяат асыраш ажасыз деп карап, узак муддат алмаштырмайды. Вакыт узарган сыры майнын сүптү өзгөрүп, майдыки аралашма маддалар үзлүксүз көпөйүп, бир катар кашылларын келтирип чыкты. Май коонурап сүптү өзгөргөндөн кийин сылыклаш ыктыдары төмөнлөп, сурат өзгертиш сандыгынын ички чычлык чакы, сүркүлүш дискиси бинормал ыпырайды. Автомобиль айдыганда хот өткөгөндө токтош туйгусунун күчөйүп аткандыгын, хот орнуну көтөрүш, түшүрүшнүн раван эмесликин, төмөн сүрөттө жүргөндө бөсүп өтүп, Сүрәтне тизлетиш инкасының астылғанлығын енік есқылғыл болуды. Май сұйықлықыда көп мақтарды метал уақылары еғіліп келіп, сүрәт өзгерті сандықының май юли вә келапан кәудісіні тосу өліп, май бесімінің мұқым болмасықын кәлтіріп чықырып, хот өткәш, кеч-кеш, хоттың чықып кетіш ахвалыр көрілуді. Дамлык парва кылмаганда сүркүлүш дискисинин упурушу күчөйүп, хоттон чыгып кетиш ва хот орну өткүлүп кетиш ахвалы көрүлдү. Бунун ишпадеси мотор айылынын сүрөтү жогорулаганда автомобилдин сүрөтү ашмаслык, аракеттендиргүч күчүнүн жеткизилиш өнүмү төмөнлөп, май сарпияты мушунунга агышып ишип кетиш. Сүрөт өзгертиш сандыгы кызмат кылганда температура дамлык өрлөйдү да, сүптү өзгерген майнын ысыгылык тарыктыш ыктыдарына ачылышып Асалла автомобилнинг ҳаракатландиргуч кучи чаклимга учрайди. Агар ички қисмидаги запчастлар эғир даражада упурап кетса, ғайри овоз чиқди. Эғир болганда бевосита сурат ўзгартиш сандуқи бузилди. Аслида нечи юз юанга сурат ўзгартиш сандуқи мийини алмаштируп алсаклар алдини алғил бўладиган ишнинг оқибати эғирлашиб, чоң ремонтга тушиб қелиши мумкин. Шуңа оқшамаган сурат өзгертиш сандыгы мен алмаштырыш вакыты окшош болмайды. Бунунда чокум асыл заводунун асыраш колланмасынын пайдаланыш керек. Автоматтык сурат өзгертиш сандыгы нем халаттыки кош муфитлик сурат өзгертиш сандыгын
0: муфитлик кош муфитлик.
2: Кош муфитлик сурат өзгертиш сандыгын асыраш кылмысымы болоду деген карашка кароорларча ишенмеслик керек. Сурат өзгертиш сандыгы мен вактыда алмаштырып, ички кысымдыки упурашын азайтып, сурат өзгертиш сандыгынын ишилтилиш өмүрүн узартып, кичик маселелердин жогор сомолук чоң ремонт кашылсыга айылынып келиштин сакылыш керек.
0: Мана. Илгар маалымы жакшы жеткизди, кадыр ийем деп. Обдан мазмун кеди.
2: Рахмат.
0: Толжу мао жоңуеван көчөсү жолдору болду. Жогор кысымдын ушу намы кулактын кулак кеткен. Пулуңуздун тежейдиган
2: Муллигерин
0: Абдулдун шопур достарга тавсия. Сүрөт өзгертиш сандыгы мени мо вактыда алмаштырып туруңлар. Алмаштырмасаңлар сүрөт өзгертиш сандыгы мында таасирлери кылды деп.
2: Аз пул кылам милкы же жой кыгыл болдуган ишларды кийинчи салкарсаңлар жык пул хажылатсыңлар демек
0: дегенчи мо. Ар 50 000 км маңган жагда чокум сүрөт өзгертиш сандыгы мени бир алмаштырышыңлар керек. 50 000 маңган жагда бир.
2: Шахсат ягыз бошлугунунки орны наада деп сизам була турганынки шу Шинхуаналуда.
0: Шинхуаналу.
2: Ваңцзы Коучан.
0: Гүзел Каштешнин ени шу ядычмы? 2021-ning aralash menergilik siyor